0: Zsózsával, Szekim, Sene Budoval,
1: DJ Domácsi, and Shotor, and Odor.
0: I na tisuće razlogovta na slednje jutro za modična predavanja.
1: Najveća študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi,
0: u mestu i na študentskih žurih.